neko kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

Mirka, ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti svirka? Mirka, možda bi i sretna.

0: Zamisli želju. Plus Radio.
1: Noća se kogu, Benica, bum, mjesec iznad Bosne.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

0: vidiš sunce, nekad sam treba vjerovat.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji, navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD-a od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji, navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD-a od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji, navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji, navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump proglasio je nacionalno vanredno stanje sa ciljem zaštite elektroenergetske mreže SAD od stranih cyber i bezbednosnih pretnji. Američka administracija privremeno je obustavila zakazivanje termina za imigrantske vize u američkim ambasadama i konzulatima širom sveta, dok State Department provodi novu globalnu obuku konzularnih službenika. Predsjednik Trump izjavio je da je preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje zvati tim imenom. Savezni sud privremeno je blokirao primjenu nekoliko ključnih odredbi novih pravila poštanske službe SAD-a za glasanje putem pošte na novembarskim međuizborima. Naoruženi muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose američki mediji. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da će general Ratko Mladić, koji je juče preminuo u Hagu, biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Sport: Novak Đoković igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u prvom kolu predstojećeg US Opena, odlučeno je žrebom u Njujorku. Posljednji Grand Slam u sezoni održava se od 30. avgusta do 14. septembra. Ovako zvuči posljednji avgustovski petak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Tamo gdje muzika živi. Plus Radio.